ne MTN Mobile Money kati osobola okugula float mu ngeri y'okuwa emirembe nga tosaliddwako wadde 10 okuva ku ttabi lya Pride Bank Limited lyonna okwetooloola eggwanga teri